0: la la la la la la la.
1: Nu ska vi binda jojke på en lammaste pjöra. Per matte sänka upp. För den var i Karas och nu är den flytt i Polma. Nu bodde han där. Det är en jomaste pjöra. Lo lo lo la lo lo lo lo. Ola gola ola lo lo lo lo maten bekaro lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

lulu. Eiken ajo voja lei o lullan o la lullu lullu. Aiku veljo sihkaste jo kurkko huomi kurusin jo lullu lullu lullu. Lulla ehko ajo aiku kurre lulla lullu lullu lullu lullu lullu lullu. Lulla talle kojo jära lihkira, talle läjo heiskin monnaan patje lillas taino ja lun lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu tos kollu lulu lulu. Lulla neila oino mehki ke jo lulla lulu lulu lulu lulu lulu lulu. Lulla talles on jo rauhkat on jo sturra kama halma vel jo lulu lulu lulu. Lulu kalka manna kurko huomi vatsa se jo verra lulu lulu lulu lulu. Lulu toppe leida jallu jo ve toppe tajo kalka kauno loila lola lulu. Lulu muuttu heisken kalju tiedusta jo. Chedda monnan patjelullas aina elun lullu lullu lullu lullu. Tulla talle jältäs torra kama on mai toppe huomis jul. Te lohka toppe eila mihki kiju lullu lullu lullu lullu lullu lullu. Tulla lelle lelle lullu lullu. Nastorro ammon kaljun ideja ke ohti rillahto peloilla lolla. Talles on jo vatsi lajo hies juhu kuulullu lulu lulu. Muhtu ne jo prähtä purkaa lolla lele lele lele lulu lulu. Lulu lulu toppes on jo uini ohta murra kohtu lulu lulu tälkisesti lulu. Lulla tiedä haljo norruhta jo herki tsoora koske lulu lulu lulu lulu. Lulu manna laka poju naida lähju ära koju murra pohtu lulu lulu. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l